doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Slatkaristika i dupar. Okej. Okay.

Društvo najava dinas kako za kraj nova rabotna nedjela koja je definitivno dobro kje zapamiti me po nevremetovo skupi i dilovi od Makedonija. Dobrata veste deka za vrijeme na vikendot vremeto kje se stabilizira, utrinskite temperaturi kje bidat puniski, dodeka dnevnite postepeno kje rastat. No na startot na slidnata nedjela povtorno se očekuva lokalna nestabilnost so možno za došti garmeši. Podgotveni meteorološki, muzički prodlužujeme so Knockout na Bubamara. Yeah.

mi je kad pred svima glumim sreću, a u crno srce bojim jer vidjeti te